Tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, tenga na zuba, t